0: Հազարին արի 30-ին գելիվեր գոմիդասը ծեզի ամեն որ դեղյակ գբահ է հայաշխարի գենթանի ներգային մասին Araraden minche Uruguay.
1: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.